اور پائدان نمبر 30 کا گیت اس فلم کا تھا جس میں راج کپور صاحب نے اپنے بڑے بیٹے رندھیر کپور کو ڈائریکٹر بھی بنا دیا تھا. فلم کا نام تھا دھرم کرم.